odun wa le to eto na lodun wa eh ti mo ba lo ma de ko to ko to la da o en ba lo ma de ni ti jani loruko temi 0805644585 0805644585 producer mi odo diwe